0: back at it.
1: Hot 94.1, the Rhythm of the Valley, is giving you the lowdown of the 661.
2: Listen.
1: Turn us up all week to win tickets to the Bakersfield Condors.
3: This Saturday night is opening night at Dignity Health Arena. Win your free tickets all this week.
2: Ready, go!
1: Lock it in and win all week long with your Hot 94.1.
4: Just call Sweet James.
5: Sweet James. 1-800-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
0: James. Call Sweet James, 1-800-9-MILLION, at sweetjames.com with an office in Bakersfield.
6: Bring it back.
3: Now, back to the music. Powered by Just Swing It. At Just Swing It, swing like a boss. Eat like a king. Drink like you drained it.
1: Hot 94.1.